0: zebra, mai lo longo, ni ko dau se galat me te whanau, ni whahingoa e koe, feed the stars, hautapu song. Kwa ilo a laulahi fōke a laua nei hako tau lo longo Māori, mai Pasifika, si tōru fōki e fōfota ne moe tau whamei longa, ki he tau kwa mole. Kwa moa mai tuai tau matanu malapawaki mai tau viriang he motu kwa New Caledonia, ka ono anu atu ai ke whunre ke pule ha New Caledonia he mga honi, kwa e ua fulma whae no fua he tamtakau ne pe he fia fia ke no nofu I lalo hi fua he pule ha falani, mai he katoa tawa he tono fua ke whunre ke pule kwa limon fulma whae. Koe tau matakau ne nākai manako ke matutaki at ke whalani, po ke manako ke tū toko taha mai pule ni a New Caledonia ke hana tu whikau, mō e lo tōru hongu furu maon me no whoa. Koe matakau e Vil Oceanian, ko e kei mo tahe tu matakau ne tūa I ke he uho, e tu whikau whakapolitika a New Caledonia, whae no whoa halo tōru, ono onu atu ki ai, nākai la whai matakau I ane kumai ki ke pule toko taha, mai hae ni whae whakatutala a ngai a ke mga honei. Whakakismana atu e takitaki he motu ko tonga, ko ia fōke ko Bless Teni he mtakau laka pili ki a tonga, ko Lord whakafanua. Ni tanghau ia koe whiwhirianga ha Jason tau malolo, ke pele mai mtakau ha tonga ke he tau whiua lahi ha laulangi, ni ko malikisi haki ki lunga, e tuanga he tau whiua nei ki ha laulangi. Koe uki o ki wahatapu e kwa mole, ne whakameiloanga ai he tolu se au tau pareha tau malolo ki ta whewa NRL. Si pehea whakafanua kwa lata ke tokolonga tu fō ke tau tangata pele, ke mui tua atu ke hana tau tuanga hui, mui whiwhili ke pele mai tau motu ni o mai alo tolu iai. Si koe taha ka kāno haia ni kwa maloloa tu fō ke tau pele ha tau malolo. Amanaki ke takitaki e tau malolo e matakau hatonga ke he tau whewa World Cup he lakapiliki. E tau nei, ka kamata I he aho hongfu mawhiti au ke topa I Perth, mo e tō whiau ke tamalulu, mo e matakau ha Inilani. Pihe nā hadu tōlu a tau wala tala tutupu, ne kua mō mai ka lata I mo e honi, ko ina ngā rufgāwhia nei, ne whakulo atu.
1: Listen to 531 VI wherever you are, on the iHeart Radio app.